0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde od

Oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno. U Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može biti slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su lokalni pljuskovi mogući na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevno od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno veći dio dana. Najniža jutarnja temperatura 13, a najviša dnevna 21 stepen.
2: Na drumu, na cesti.
3: Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Tokom poslijepodnevnih sati očekuju se povremeno usporena saobraćanja i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisano odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prelazima putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo-Hum i Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj-Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, život je san. Život je san.

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje ne squeak. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je trash. Suboto naveće tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plježu. Manje publice nego na stage. Saksofon solo, odljuće traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje.

informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

planovima, nego brazdama traktora. A ako imaš traktor, vrati kombajn. A neko neki koji imaju i traktor i kombajn,

podrivaju stabilnost i sigurnost u BiH i širem regionu, navedeno je u saopštenju delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopštio je da su rudari i njihove porodice od danas bez zdravstvenog osiguranja,

0: Ne, ne možeš reći za njih da su visi babe zato što ih je većina muškaraca, razumiješ? Mas žena mora biti 33,3%, tečno. I to ti se računa ako što ja moram računat da ne fulim ovaj predizborni. Naime, evo čitam sad, kantonalni odbor u Sarajevu sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja i nauke i kulture Bosne i Hercegovine traži od resornog kantonalnog ministarstva izmjene važećeg pravilnika jer smatra da onemogućava učinkovito pravovremeno izricanje odgojno-vaspitnih mjera učenicima koji nasiljem i drugim vidovima neprihvatljivog ponašanja ugrožavaju vršnjake, nastavnike i druge prosvjetne radnike u školama i zato su oni najavili jeli štrajk upozorenja. Neš vjerovat pred izbore tamo drugog. Hajte vi ljudi malo da pozorište, to vam je pametnije, jeli? Večeras u Sarajevskom ratnom teatru, kažu, sjajna predstava, još nisam stigao pogledati, ako je autorica ovog teksta, moja draga prijateljica, predstava se zove Preobrazba, geneza jednog propadanja i autorica je Teodora Marković iz Beograda. U predstavi igraju Selma Alispahić, Hana Zrno, Ana Mija Karić, Džana Džanić, Matea Mavrak, Sead Panduri i Faruk Hajdarić. Sada da čujemo šta je Teodora rekla o svom tekstu.
1: Ovaj tekst je nastao kao moj master rad na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu i nekako mi se čini da sam spontano tražila put i mjesto gdje bi on mogao da bude onako apsolutno prihvaćen. I nekako mi se ansambl Sartra i ceo repertoar pozorišta činio kao adekvatna prilika za to i kada smo uspostavili saradnju ja sam bila neverovatno srećna. Neću mnogo da otkrivam o samom tekstu, mislim da publika mora da dođe i uveri se u ono što smo postigli, ali ukratko ovo jeste tekst koji se kroz nekoliko razvojnih faza u životu jedne žene bavi tradicijom, nametnutim obrascima življenja u jednoj tradicionalnoj sredini i mogućnošću otpora i pobune koja svaka žena može i mora da ima. Naravno, sve to je veoma spretno izvedeno na sceni uz razne koreografije i ovaj, rediteljske poduhvate koji daju čar i doprinos pored glumačke izvedbe. Mislim da se prava žena bore svuda u svetu negde. Da, čini mi se da i kad se neka prava izbore dođu sljedeći problemi, sljedeći propusti u zakonu koje ili previde vlastodršci ili prosto ne žele njima da se bave. Pa mi se čini da nekako u svojoj suštini i mom dramskom pismu najpre se bavim tim buntom i tim osvešćivanjem šta tu sve škripi i nevalja kada su ženske mogućnosti u pitanju u ovom svetu, u ovom sistemu, u zakonima i koje su to vrednosti koje nam se nameću i neki standardi koje moramo da ispunimo. Tako da, apsolutno jeste feministički tekst, ali pored toga, nekako prva misao koja mi je bila kada sam stvarala tekst nije bilo, sad ću da napišem neki traktat, jel, o tome što treba, što ne treba, već sam nekako i svoje lične potrebe krenula da uočavam obrasce. Onda sam sagledala živote svojih najbližih ženskih osoba u okolini i shvatila da je sve isto i onda sam neke univerzalne zapravo probleme pretočila u tekst i sada tokom rada osvešćujemo koliko smo zapravo sve zajedno u tome i koliko je samim tim i borba za promjenu mnogo veća i jača. Moram samo da kažem da su i Hana Zrno i Selma Alispahić zapravo glavne junakinje, one ove igraju majku i ćerku i nekako je to apsolutno, mislim, Selma Alispahić je žena sa nemerljivim iskustvom i moram reći da ovaj grad i ovo pozorište zaista ima svetsku glumicu. Ta radna etika i ta posvećenost poslu, to je nešto što je mene očaralo.

videlo u radu na ovoj predstavi i definitivno da mogu ceo život da radim samo sa Selmom, radila bih. To mi je velika čast što je pristala da radi s nama i što je apsolutno dala maksimum da ova predstava bude što bolja. Tako da zahvalna sam Selmi, ceo život ću pamtiti na koji način neko treba da tretira kolege sa kojima radi, a Selma je nemerljiv primer za to.

0: koji ih okružuje, a u predstavi govore o odrastanju, samostalnosti, pravima koja im pripadaju, te preprekama i izazovima s kojima se suočavaju u društvu. O svojim iskustvima rade na ovoj predstavi govori reditelj i glumac Ermin Bravo.
1: Iskustva su mi fenomenalne, jest nešto potpuno drugačije za mene. Imao sam iskustva u dokumentarnom teatru, ja kao glumac, ali ovo je bilo novo u rediteljskoj ulozi. Pa prvo upoznati te ljude, ja sam njih gledao, oni se od malena bave pozorištem sa Alenom Džebo, su radili predstave koje sam gledao i onda su stasali, odrasli, pomislio sam da bi mogli raditi jednu profesionalnu predstavu, da govore o svom životu i da to kako sam ih ja upoznao, da ih upoznaju i građani naši. To su fenomenalni mladi ljudi, uspješni, bave se sportom, zaposleni, aktivni, pametni i ono što je najljepše, čisti, puni ljubavi. Obično se u ovom kontekstu govori kao to je važno, značajno im dati priliku, a Boga mi volim reći da je značajnije nama da ih upoznamo i vidimo kakvi bi mi mogli biti.
0: Dokumentarna predstava Up and Down nastala je u koprodukciji udruženja Život s Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine i Sarajevskog ratnog teatra. Umjetnička saradnica za inkluziju je Alena Džebo.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Evropski parlament raspravlja o učešću državnog vrha Srbije na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, dok iz Brisela stižu upozorenja o mogućem zamrzavanju evropskih fondova i suspenziji pregovora s Beogradom, komesarka Marta Kos poručuje: veličanje zločina ruši temelje Evropske unije.
3: Evropski parlament počeo u Strasburu plenarnu raspravu o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i institucionalnom veličanju ratnih zločina u Srbiji. Tema je hitno uvrštena u dnevni red na zahtjev vodećih parlamentarnih grupa nakon što je Mladić u Beogradu sahranjen uz državne i vojne počasti. Zastupnicima se u Strasburu obratila evropska komesarka za proširenje Marta Kos, koja je prethodno u znak protesta otkazala zvaničnu posjetu Beogradu. Kos je poručila da je veličanje ratnih zločinaca nespojivo s evropskim vrijednostima i pozvala na preispitivanje statusa Srbije kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Vodeća grupacija u parlamentu, Evropska narodna stranka, saopštila je da u evropskoj porodici nema mjesta za one koji veličaju Mladića, dok je izvijestila za Srbiju Tonino Pitu

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
1: Ljeto je na Federalnom.
2: Toplotni radio talas.
3: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. Još je u toku kalendarsko ljeto, a i ono meteorološko, bez obzira na ovo malo zahlađenje i pad temperature koji ipak dobro dođe i za ratare i za požarišta. Par dana dijeli nas od početka Sarajevo Energy Climate Weeka, odnosno najveće regionalne konferencije posvećene energije, klimatskim politikama i održivoj tranziciji. Okupit će predstavnike institucija, međunarodne i financijske organizacije, privredni sektor i stručnu javnost, a jedan je cilj ubrzanje održive energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini i širem regionu Zapadnog Balkana. A koliko je važno voditi računa i o klimatskim promjenama, ali naravno prevashodno o prirodi, govori i organizacija javnog predavanja profesora doktora Čemala Višnića na temu Prašume u Bosni i Hercegovini, ključni ekosistemi za očuvanje biodiverziteta i adaptaciju šuma na klimatske promjene. Organizator je Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Prašume kao jedini očuvani šumski ekosistemi predstavljaju hot spot tačke biodiverziteta. Zbog svoje specifične strukture, velike količine mrtvog drveta i ogromnih stabala starih po nekoliko stotina godina, od velikog su značaja za očuvanje diverziteta i povećanje stabilnosti šuma. Profesor dr. Čemal Višnjić.
4: Ja sam posebno

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme.

I ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji.

0: koliko su bili spremni pokazati jedan drugom nešto iz domena harmonije ili improvizacije. Da li se u ovom slučaju može govoriti o nečemu što većina nas naziva decenijama sarajevskom pop-rock školom ili samo pop-rock scenom?
1: Pop-rock škola nije bezveze škola. Znači, ovi drugi su morali onaj ići u školu, u sarajevsku pop-rock školu, da bi bilo. Inače bi bila pop-rock scena, ja. A scena, onda i scena i u Beogradu i u Zagrebu, međutim ovo je škola. Evo pogledajte od čega živi sad ova velika scena. Od velikih, ajde tako kažemo, starih pjevača i grupa. Opet ta jugoslovenska scena, ona je živi od njih. Znaš, Zdravko Čolić snimi ploču i zarade se pare. Diskografi zarade pare, još uvijek mogu zaraditi pare. Dakle, o tome mi govorimo, znaš. Sad oni stvaraju jedan paralelni svijet koji je oslobođen novca, a imaju nekakve kao, klikove, a ovdje postoji ljudi koji jedan je mogu da napune stadion. A oni su iz Sarajeva. Šta ću ja sad tu? Ne možemo reći sad da je to, da to nije škola. To je možda i fakultet, možda neka viša škola.
2: Sarajevska pop-rock škola od 70-ih pa nadalje ima dovoljan broj polaznika, mnogo razreda, ima gimnaziju, univerzitet i mnogo gradivnih elemenata. Danas kad pričamo 2018. godine nemamo toliko gradivnih elemenata, nemamo jednostavno dovoljnih polaznika ni za jedan razred.
1: Sarajevo zaslužuje ovu titulu koju nosi, međutim mislim da nije baš uputno ni pretjerivati u tome. Znate, bilo je talenata posvuda, ali sticajem okolnosti Sarajevo kao centar Jugoslavije, a logično da je ovaj kreativnost imala raznovrsniju sliku.
3: Ovo posle rata je raspad sistema, raspad razuma, raspad svega.
4: Pa ovo je vjerojatno najlošije Sarajevo koje ja pamtim. Dakle, ne znam nikoga ko bi u ovom trenutku mogao pisati veselu pjesmu. Ko bi mogao napisati veselu pjesmu. Jesu li pjesme Dine Šarena vesela? Uglavnom ne. Ona, je li ovo, ona, dosta autora ima velike pauze zbog toga što teško je u neljubavnom vremenu napisati ljubavnu pjesmu. A rock and roll hoćeš nećeš počiva na ljubavnim pjesmama.
5: Sarajevska scena je, mislim da je mutirala u bosansko-hercegovačku scenu. I danas imaš bendove iz Banja Luke, iz Mostara, iz Tuzle, pa neki od najjačih izvođača, posljeratnih najjačih autora, nisu iz Sarajeva, recimo Damir Avdić, Edo Majka, Zoster, Sasija, ova mala iz Tuzle. Otkud god dođe neki plodonosan autor, to je jako bitno i to se više ne može nazvat. Sarajevsko već BH scena.
6: Uskoro mi nećemo imati pokazati nijednog umjetnika. Ovdje ću reći, ovo je poznati, ne znam, mesar, poznati hirurg, poznati, ali umjetnika nećemo imati, jer taj sistem pada vrijednosti. Neki drugi su ljudi zauzeli.
7: Sarajevo nema više ovu odskočnu rampu koju je imalo nekad u tom jednom zamahu kad su tu bile, kad su bili indeksi, kad je bilo bijelo dugme i tako dalje.
6: Bojim se da je onaj nekakav prorok što je nekad rekao da će doći vrijeme da će sve biti upside down, da će ono što je vrijedno biti sistem vrijednosti, da će totalno izgubiti, da će i to evo, nažalost, djeluje sad. Specijalno što se tiče muzike. Kad smo svirali u Barceloni par godina, naš prvi koncert tamo, nas je Manu zvao da dođemo na taj. I to je dosta onako bizarno, tako veliko ime kao što je on, ali on radi takve stvari. To je nešto što naučiš. Ja bi volio to nekako kad bi bilo moguće u Sarajevu da se više radi, ljudi više sarađuju na neobaveznom nivou. Ne da snimamo zajedno nešto, nego više u smislu druženja i razmjene neke svakodnevne energije. To bi nam otvorilo i puno iskrenije saradnje.
0: Bez obzira na stanje u državi, jedno je i više nego evidentno. Tonski zapisi brojnih nezaboravnih melodija stvaranih iz generacije u generaciju u ovom gradu po svojoj ljepoti, bogatstvu harmonija i aranžmana zaslužuju sigurno jednu veliku fonoteku u koju će ljudi dolaziti i ako ništa drugo, odmarati svoju dušu uz nezaboravne melodije. Koliki je taj zajednički

Pišete? Da, pišem. Šta pišete? Mislite sada, šta sada pišem? Rekla sam, ne znam kako će ispasti. Mislim da će se to zvati život i priča, ako ne izmislim neki bolji naziv. Moj život i moja književnost. Više govorim o drugima nego o sebi. Jer oduvek drugi su bili ja. Mene su oduvek drugi više zanimali nego što sam ja sebi bila zanimljiva.

strasno radoznala uvek, od detinjstva sve do danas. Želela bih da poznajem živote svih ljudi, da znam više nego što znam. I ne mogu da se pomirim s tim da je to nemoguće. Ali kako ja da se usudim da pišem portrete kad znam da se pored čitavog mog nepoverenja u portrete i moj život nametljivo ubacuje u slike ljudi koji me zanimaju. Htjela bih da nekoga osvetlim. Samo s jedne strane. Samo u kratkom trenutku. Tek onako u prolazu, skromno, ovlaš. Ali život se ubaci. Moj život. On u meni, on se u meni meša sa svim onima koji su mi u životu bili neophodni. Znam da nije najvažniji moj život. Od celokupne mene za nekoliko kopalja i viša jedna mala smrt Filipa Macure. Zašto mala? Zato što je malo ko čuo za njega. On je neznani junak, a zvao se tvrdim Filip Macura. Nije na spisku narodnih heroja, nema groba. Da je on 41. pred policijom progovorio, ja ne bih danas ništa pisala. Da ne pominjem druge kojih ne bi bilo. Filip je mogao da promeni istoriju ovog podneblja. Znao je gde je Tito. Zar to nije dovoljno? Pričat ću o tome nešto kasnije. Ovoj knjizi potreban je nekakav početak. Mnogi su pisci prvu knjigu slonili na sebe. Autobiografski roman.

Kad zažmurim i zaželim da se setim atmosfere vremena koje smo navikli da zovemo između dva rata. Kad zaželim da čujem njegove tonove i da vidim njegove boje. Čujem glasove ljudi, sećam se presudnih rečenica. Vidim plakate za filmove, Claire Gable, Shirley Temple, oglase za pozorišta i koncerte, Konjovića u Koštanu ili Svjatislav Stravinski u Beogradu, reklame za knjige. Oglašava se u politici na cijeloj strani fašizam Ignjacija Silonea, slikarske izložbe, Šaljapin peva i sedeljke, sedeljke po kafanama i po kućama. Niko nije bio sam. Te sedeljke. Nije se išlo u kafanu da se ubije vreme ili da se nagledate sveta. Ljudi su dolazili jer su uvijek imali šta da kažu jedni drugima. I danas se divim tim iskričanim razgovorima, idejama koje su neprestano nicale, intelektualnoj svežini u kojoj žive u Beograd. Neverovatna potreba za povezivanjem, za intimnom intelektualnom komunikacijom. Svi su željeli da jedni drugima sve saopšte. U tome je bilo nešto antiknjiževno, u dobrom, ljudskom smislu te reči. Umjetnici koje sam poznavala, strasno su željeli da se što više izmešaju sa životom, da postanu sam život.

Kakvo bi me uzbuđenje zgrabilo kad bih podigla telefonsku slušalicu, jer neko zove, i čula s druge strane Krleža. On se uvek tako javljao. Kao da ga ne zanima koga sluša, da li je pogodio tačan broj, hoće li da nađe onoga koga traži, ne, on prosto kaže svoje Krleža i sve se onda odvija kako treba. Taj njegov način pojavljivanja, kao grom iz vedra neba, zbunjivao je našu decu koja nisu znala da odgovore na nešto što se ne zove ni pozdrav, ni početak razgovora. Pobegla bi od telefona i zvala nekog starijeg. A ja bi se uzbudila. Dotrčala, pozdravila ga. Zvao me poetesa. I pitao šta radim ili ako je bio u žurbi, hitno tražio Vladu. Kako kad? Hoće li da dođe na ručak? On bi rekao kao obično i to je značilo kuvana kokoška, supa s rezancima, mesa s nekim sosom i pogačicama od krompira koje sam izvrsno pravila. Svi bi se naši poznanici u Beogradu oko njega uzmuvali, rastrčali, dočekivali ga, pratili, dovodili, odvodili, pitali ga, tražili ga preko raznih telefona pa i preko nas. Kao grom iz vedra neba, rekla sam. Kao kamen koji padne u mirnu kokošiju juhu. I uvek smo

se s njim smejali. Bio je jer je i htjela to da bude blistavo duhovit, jako ironičan i opasan, ponekad kao otrov. Energija koja valja bregove i ne pazi mnogo šta se pred tim bregovima nalazi. Mene očaravao što nije bilo teško, bio izuzetan.

Da li da vratim slušalicu natrag i da ne sačekam vezu? Nikad ne znate kako će vas važni ljudi primiti. Može se desiti da su zauzeti, pa će vam to dati na znanje i vi ćete se pojesti, što ste dozvolili da neko vređa vašu sujetu. Nisam spustila slušalicu. Krleža je bio kod telefona. Rekao je, čekajte me u kazališnoj kafani, do dva radim. Stigao je 10 minuta posle dva. Ne pišem ove redove zato da bih nekome pokazala da je iza mene Krleža veliki čovjek. Ni zato da bih ispričala kako ga uopšte nije zamarala Afrika i kako je riđa afrička pustinja isprekidana crnim granitnim stenama, uzbudljivija od morske pučine. Da je 3000 godina stara arhitektura i njena skulptura veličanstvenošću koncepcije zadivila i mudraca kome se retko šta dopada. Pa ni zato što mi je govorio o nenapisanoj Stendalovoj biografiji Napoleona, iz koje mi je kao nekakva subjektivna enciklopedija navodio nekoliko imena ljudi, mesta, historijskih datuma. Pa ni zato da bih opisala koliko se opisati može jedno njegovo sećanje na noć provedenu negde u Galiciji, kada je ispod požara tekla preko ulice istopljena čokolada iz vojnog magacina i vazduh je bio toliko zasićen njenim mirisom da je taj miris između vatre, kanonade, groblja na kome su vojnici spavali i zamora ostao tragikom besmislenosti raznih sukoba obojen. A za mene nezaboravna slika. I sasvim drugog razloga pišem o Krleži. Govoreći o romanu Zastave koji izlazi u nastavcima u forumu, Krleža zabrinuto izjavljuje da mu je koncepcija u glavi gotova i da je po njegovoj proceni roman morao da ima normalnu dužinu. Međutim, da sada kao da iz sebe svakog dana raste, pa mu se čini da mu ponekad i ne vidi kraj. Na moje naivno pitanje kako to on stiže kad je svakog dana u enciklopediji od 10 do 2, a posle podne od 5 do 8, on mi je odgovorio da je u 3:30 izjutra svakog dana za pisaćim stolom. Verujem u napisanu reč. Rekao je nekako usput, kao da to nije važno. Ipak, iako nenaglašena po intonaciji uzgredna, taj mi rečenica stoji u ušima. Čujem je. I opet. I opet.

Ja nisam napisala ništa na što mi nije pokrenuo dokument. Kad kažem dokument, mislim život. Bilo da me kao bilijarsku loptu koja je tada krenula složenim putevima od ivice do ivice, da bi konačno skliznula u rupu, čuknuo čarobni štap nekog životnog detalja, bilo da me zaustavila nečija velika sudbina ili užas, zvuk, ponekad samo boja glasa ili izraz nepoznatog lica, ona sažeta napetost iza koje osjećate neizmenične topote i tutnjave kao u viteškim turnirima, ili pisani, izrečeni, čisti dokument, ponekad obično jedno pitanje čoveka u vozu, sećanje, bilo šta od života, tuđeg ili mog, tada bih pisala. Razgovarala sam sa sudijama, izglednicima, tužiocima, advokatima, psihijatrima, čitala i prepisivala izveštaje, a stranice mojih knjiga jesu autentični životni dokumenti. Bez njih bi čitava zgrada moje mašte, koju je kao slavinu odvrnula jedna činjenica, bila prah i pepeo. Stručni opis sudskih veštaka o uzrocima smrti prenet je u moju prozu od reči do reči, tako i rečenice mog oca. Tako mnoge životne freske koje sam pokušala da uhvatim u magnovenju, kao za dokumentarni film, dok sam prisustvovala suđenju, to je dobro režirano i pretposlednjoj sceni životne tragedije, koja je već bez mog svedočenja prošla. Prisluškivati život, zavirivati ljudima u prozor. Radila sam to od detinjstva. Objasnili su mi da je to nepristojno, čak i zabranjeno. Ja sam često krila da sam pisac. Ljudi vole da se ispovedaju, ali retko ko želi da govori piscu ili novinaru. Čovjek slušalac, toga tražimo. Čovjek lovac na tuđe živote, neprijatno je društvo. Nekim svojim prijateljima morala sam da obećam da nikad o njima neću pisati. Tražio su i časnu reč. Nisam pisala.

Tata mi priča. U decembru 17. godine sreo sam u Saratovu Orlova. Već tada slavni interpretator Chopina pristao je da svira u sali naše škole za kilogram soli, 2 kila brašna i pola kile šećera. Iz tih dana potiče moje životno prijateljstvo s Orlovim. Strpljivo je puno opisive unutrašnje užarenosti. Stavljao svoje nežne prste na klavijaturu te tronoge nakaze. Klavir koji su nam po zapovesti svoje revolucionarne komande doneli mornari. Istresli su daske na ulaz škole vičući: evo sanduka, a ima i zuba, pa su iz džaka sipali na kamene stepenice crne i bele dirke smejući se ko ludi. A žice, žice, drao se naš domar i oni su nerado izvlačili s kamiona žice na mrgođene. E, treba sad i žice. Sklopili smo klavir i Orlov je svirao Chopina. U sali se nije ložilo, ali učenici muzičke škole, mornari i vojnici ispunili su je do posljednjeg mesta. Orlov je izvlačio muziku iz klavira kroz koji je protutnjao rat i revolucija i izmamio glasove koji su nam zaustavili dah. Kad je završavao revolucionarno, svi su stajali. Do kraja programa ljudi više nisu seli.

zabeleška posljednji Chopin. 74. jednog dana spazila sam kroz prozor Vlajkovićeve 13 leđa mog oca kako sedi za klavirom. Nekoliko godina on više nije svirao zbog opšte slabosti i bolesti koja mu se uvukla u prste. Imala sam ključ od stana i ušla nečujno. Posmatrala sam ga kroz staklena vrata i nisam razumela šta radi. Na klaviru su stajale otvorene note, a on je sedeo na stolici pred klavijaturom, ruku opuštenih pored tela, tako da su se klatile kao grane, jer on je duhom i telom svirao. Gledajući kroz naočare u notni tekst, izvodio je meni dobro poznate pokrete sa njegovih koncerata. Bio je duboko koncentrisan, tako da me nije osjetio kad sam se uvukla u sobu i sela u fotelju. Odjednom diže pogled i spazi me. Zaprepašćenje što je zatečeno u tom svom tajnom poslu zamenila je ljutitost. Prišla sam i pogledala note. Bila je to Chopinova Poloneza Azdur. Sjećaš se Orlova? Rekla sam prvo što mi je palo na pamet. Tada je Orlov već bio mrtav, umro je pre njega. Voleo sam tog čovjeka. Reče on mirno, prihvatajući razgovor. Ljutnja koju sam srela u njegovim očima, kada je istrgnuti iz svog stvaralačkog sna mojim upadom vraćen na zemlju, samo mu se još jednom pojavila u očima. Neposredno pred smrt, Marta 75. upita me odjednom, zašto taj čovjek stalno spušta zavesu? Bio je to srditi, uvređeni pogled iz bledilih plavih očiju, kakvi imaju ostarili kapetani prekomorskih teretnjaka. Verovatno oni tako gledaju kada nailaze džinovski talasi koje neće moći savladati.

Sve ovo potvrđuje moje uverenje da ljude privlači u umetnosti. Doživljaju otkrovenja nečeg što kao da su nekad sanjali ili negde načuli. Ili zapazili pa zaboravili. Ili u sebi slutili. Doživljaj životne istine koja je njihova jer je ljudska, jer je prava.

Kako je to kada počne rat i kako ste se snašli? A onda kada je već nastupila organizovana okupacija, kako ste izašli iz Beograda? O tome me još uvek ljudi pitaju. Odgovaram, to je duga priča. Mogu jedan put o tome da vam govorim. Do toga jedan put obično nikad ne dođe. Trenutak susreta, interesovanja, radoznalosti je prošao. Nije čudo što ljudi pitaju. Vlada i ja nismo bili tipični komunisti za koje je životni put bio jasan. Ilegalni rad, hapšenje, robija, opet ilegalni rad, put u partizane. Sve preko organizovane ilegalne partije koje su pripadali. Mi nismo bili članovi partije. Moša Pijade, dragi naš čiča Janko, kako smo ga zvali u partizanima, rekao je nad Vladinim grobom da Vlada nije bio salonski komunista, već komunista iz salona. Zaista, Vlada je bio proizvod stare i imućne srpske porodice, akcionar politike školovan u Francuskoj. Mogao je da bira na šta će da utroši svoje slobodno vrijeme, da igra golf, da jaše konja, da igra hazardne igre. Od svih hobija Vlada je samo jedno vrijeme skupljao stare srpske marke. A i to zanimanje mu je brzo dosadilo i mi smo na početku okupacije marke prodali da bismo nabavili zalihe brašna i druge hrane. Vlada nije imao vremena ni za šta sem za politiku. Politiku list i politiku života. Bio je predodređen da se uplete u istorijska zbivanja. Genijalni čovjek našeg doba, Josip Broz Tito, sa svojom veličanstvenom koncepcijom Narodnog fronta, pozvao je u odsudnom trenutku Vladu na razgovor i time odredio dalji tok našeg života. Jer Vlada, kad se vratio posle tog razgovora, rekao mi je, sada smo povezani sa pravim ljudima. Pokazali su mi Tita 40. godine. Vlada i on su sedeli u uglu kazališne kavane, a ja kraj uglaza s jednim njegovim saradnikom. Ni danas ne znam ko je to bio. Pitao me kako ti izgleda drug Tito. Rekla sam, mnogo je lijep. Njega je očigledno zaprepastio takav odgovor. Njima je glava bila u torbi, a ja pričam o lepoti. Sigurno je zaključio da sam jedna od onih slučajnih saputnica revolucije koje su potrebne za kamufliranje ilegalnih akcija i više sa mnom nije razgovarao.

kasnije sam često razmišljala. Je li Vlada bio saputnik revolucije? Svakako ga u partizane nije odvilo klasno poreklo. Ali taj čovjek je otišao iz Jugoslavije u Sovjetski savez da napiše neke istine o toj zemlji 27. godine. Članci su bili senzacionalni, jer se tada još uvijek govorilo da komunisti jedu malu decu. Njemu su verovali. Bio je izdanak jedne puštene građanske loze. Jednog dana, 41. godine, početkom maja, telefonirao mi je Vlada iz grada da će na ručak dovesti gosta. Shvatila sam da se radi o nekom posebnom čovjeku, jer Vlada nije imao običaj da javlja kad bi hteo da nekoga dovede. Rekla sam mu da će na ručak doći moj roditelj. On je za trenutak zastao, kao da se s nekim dogovara, i onda rekao: ne mari, naprotiv, još bolje. Inženjer Petrović iz Zagreba, rekao je Vlada. Petrović je prvo ime koje mu je palo na pamet, pa ga je tako predstavio mojim roditeljima. Tito je nosio tada zelenkasto sivo odelo i zelenu kravatu. Bio je elegantno, ležerno obučen i ponašao se prirodno, kao da se već dugo poznajemo. Razgovarali smo za stolom o svemu i svačemu. Tada se u Beogradu mnogo govorilo o zverstvima ustaša. Iz ruke u ruku su išle fotografije unakaženih srpskih leševa. I mi smo se zgražavali nad postupcima ustaša i moj otac izrazio sumnju da će ikad takvi zločini moći da se zaborave. Nije kriv hrvatski narod, rekao je Tito tiho. Svi će uvidjeti da hrvatski narod zato nije kriv. Svi smo ga pogledali. Bilo je to neobično. Bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije, to će spasti ovu zemlju. Dodao je isto tako mirno kao usput. Moram da priznam da u tadašnjoj opštoj panici, usred raspaljivanja mržnje među narodima, te su Titove reči delovale gotovo tajanstveno. Osjetili smo u njegovom tonu nešto definitivno. Nikomu se nije suprotstavio. Bratstvo i jedinstvo. Neverovatno. On je to izgovorio kao što se govore najprirodnije reči. A to je bila kasnija jugoslovenska parola. Politička partizanska lozinka. Zakletva vernosti. Te su reči izvikivane, ispisivane, klesane u stene, razrađivane u članke, pesme. A Tito ih je osjećao 41. kao najobičnije i jedino moguće. Moji roditelji nikad više nisu sreli Tita kod nas. Kasnije, kad smo već bili u partizanima, prepoznali su ga na plakatu koji su Nemci na mnogim mestima lijepili po Beogradu. Ucenjen, proglašen za najvećeg neprijatelja novog poretka. Dugo su o njemu kod kuće razgovarali. Znači, živ je. Verovatno smo i mi s njim, jer kod nas su ga sreli. Vlada i ja smo uskoro bolje upoznali Tita, jer je često dolazio, a jedno vrijeme i stanovao kod nas. Primao je kurire, održavao sastanke, čitao, pisao. Voleo je baštu. Ako nije padala kiša, uvijek bi bio u dnu bašte i tamo radio.

Tito nije ličio na ilegalce, kako sam ih ja zamišljala. Njegovi pokreti su bili blagi, opušteni. Osmeh veoma privlačan. Posmatrala sam u profil. Taj čovjek nije samo lep, neobičan je. To je svetski čovjek. Tako sam zaključila. Da sam s njim slučajno putovala u vozu ili u tramvaju, morala bi da se u njega zagledam. Onim pogledom što pratite neke nepoznate ljude, koji vas u moru stanovnika planete izazovu da zaustavite na njima oči, da ih izdvojite iz drugih posmatranja, da ih u sebi utvrdite.

Jesen je bila kratka 41. Sve kao da je protiv nas. Košava nam je u kući razbila prozore u prvoj polovini novembra i sneg je ulazio u sobe. Spavala sam zajedno sa decom u sobici na spratu. Okupljali smo se oko jednog jedinog rešoa. Na njemu pekli komade hleba. Mazali ga belim lukom i stavljali od ozgo nekoliko kapi masti. Bilo je teško za kranu. Ogreva nismo imali. A ja sama da rešavam pitanje života i smrti. Vladu je specijalna policija odvela u septembru. Već su nam tada uzeli telefon. Kad su ga pustili, bio je kratko vreme u kući i tada je došlo spektakularno hapšenje od strane gestapoa. Sa pretresom kuće od podruma do krova, sa pretraživanjem bašte, stručno onako. Ipak mi, nestručnjaci, bolje smo sakrili od njih, policijskih školovanih. Ništa nisu našli, iako je kuća bila puna materijala, leci, knjige, ilegalne legitimacije, a partijski novac u gvozdenoj kutiji zakopan u bašti. Kad su deca zaspala, osjećala sam svu težinu kuće na sebi. Vreme od 6. aprila do vladinog hapšenja sve je više raslo u mojim sećanjima. Svega previše. U glavi su mi se neprekidno ponavljale vladine reči koje je izgovorio kad smo strčali u podrum čim je počelo prvo bombardovanje. Bio je priseban, smešio se. Počelo je. Rekao je sa posebnim, neobičnim naglaskom. Ali kako će da se završi? Na mahove me hvatala panika. Na mahove bi me preplavio talas optimizma kad bi se setila nekih trenutaka. Bombardovanje. Našao se kod nas i učitelj Ivan. Bio je to Edvard Kardelj koji je došao u Beograd na sastanak s Titom. Nikada se nije kod Tita mogla osjetiti ni trunčice sumnje da li ćemo mi pobediti. Isto i kod Kardelja. A ipak, zar se nije moglo desiti da nas sve proguta mrak? Izgleda nije se moglo desiti. Već prve noći posle bombardovanja nebo je bilo potpuno crveno i izgledalo je da će se vatra proširiti čak do Topčiterskog brda. Ali sljedećeg dana je na rascvetane voćke pao sneg. I taj je sneg spasao jedan deo Beograda da ne ode u propast. Edvard Kardelj, kao većina ilegalaca, uopšte nije ličio na ilegalca kako ga zamišljaju oni koji nisu ilegalci. Nikada uzrujan, pažljiv prema svakome. Posljednji bi ulazio u sklonište i uveravao u nezvereni sve da tu nema opasnosti. Čak i pas mora uvek da uđe, jer se životinja strahovito plašila. U stvari pas je doživeo pravi nervni slom, neprestano je drhtao i nismo ga mogli smiriti. 44. sa istom mirnoćom čitao je Kardelj Titu u drvarskoj pećini čitavih 45 minuta svoj elaborat o izgradnji nove narodne vlasti. Zdenka i ja bile smo u istoj pećini i bile prinuđene da mirno sedimo i slušamo. Priznajem da nisam uspevala stalno da ga pratim. A postalo je monotono i zamorno. Ali kad je Bevc, kako su ga zvali u partizanima, završio, upitno se sa upornom koncentracijom u očima zagledao u Tita. Ovaj je, podsjećajući ga na neke formulacije, stavio primedbe na nekoliko mjesta. Njegovo pamćenje i sposobnost koncentracije usred rata nanovo su me zapanjili. Uskoro, mislim, 2-3 dana posle toga došao je desant. Oto Bihalji, drug, saradnik, prijatelj i savjetnik, predratni komunista, veliki svjetski putnik. Čovjek koji je intimno poznavao mnoge nemačke, ruske, španske, švajcarske i naše stare komuniste, doživeo mnogo teških dana emigracije i zarobljeništva, rekao mi je da su se oni godinama borili bez ikakve nade da će njihova partija ili njihov pokret pobediti.

nisam o tome do tada razmišljala. Uleteli smo u rat ubeđeni da ćemo mi biti pobednici. Leoto mi je rekao još nešto što pamtim. Pitala sam ga kako je moguće da je sa svakim tako ljubazan. Pa ja ništa od ljudi ne očekujem, rekao je ozbiljno. Shvatila sam da je to odličan odgovor. 4. jula održan je u kući sastanak Politbiroa Komunističke partije Jugoslavije. Drugovi su dolazili pojedinačno oko 11 sati prepodne. Izlazila sam da ih dočekam na Dedinskom bulevaru ili kod male crkve ispod parka. Menjala sam haljine da me agenti ne bi zapazili. Tita je dovela do bulevara Ljubinka Đurđević. Prvo su se svi skupili u bašti, podelili se u grupice, posedali po travi i razgovarali. Dan je bio lep, sunčan. Bašta je tog dana bila prazna jer smo decu poslali kod naših prijatelja na ručak s tim da se vrate tek uveče. Prošetali smo baštom i objasnili položaj kuće onima koji je još nisu poznavali. Bilo je dogovoreno da će u slučaju opasnosti otići preko susednih imanja, izbiti na Dedinski bulevar i tako pokušati da se spasu. Čuvali smo stražu. Ali ništa se nije desilo. Bilo je izuzetno mirno. Čak nikakav nepredviđeni gost ili sused nije navratio tog dana. Za ručak su tražili samo suvu hranu, a popili su dosta crne kafe. Radile su bez pauze sve do 6 sati uveče. Tada su počeli da preko terase izlaze u baštu. Decu smo prethodnog dana poslali kod prijatelja. Vlada Dedijer, moj vlada i ja čuvali smo stražu. Smenjivali smo se između kuće i bulevara. Odande je mogla da dođe najveća opasnost. Ali morali smo da pazimo da ne naiđe i neka obična, ali nepredviđena poseta. Sve je srećno prošlo. Rekla sam jedanput i neka se niko zbog toga ne ljuti. Srećna zvezda je sa Titom. Jer 12. avgusta na kapi naše kuće uhapšen je Filip Macura, student. Bio je policiji poznat sa demonstracija, a radio je među prodavcima novina i među grafičarima. U to vrijeme živeo je ilegalno, čekajući trenutak da pođe u partizane. Crn, upadljivog lika, kostih očiju, bio je karakterističan i lako su ga pamtili. Došao je kao kurir sa porukom i dobio od Lole Ribara odgovor. Međutim, na samoj kapi zaustavio ga je agent i tražio mu legitimaciju. Filip nije bio prijavljen. Agent je ulicom izgleda slučajno prolazio, jer su se svuda muvali tih dana. Vidio je Filipa, poznao ga, pa mu je zato tražio dokumenta. Bila sam na kapi s Filipom i pokušala da ga opravdam, kao siromašnog studenta koji mora da se izdržava fizičkim radom, i uspjela sam da ubedim agenta da pusti Filipa u garažu gde su bila drva koja navodno treba da cepa. Tamo je Filip uništio listić i njegove sitne ostatke izmešao sa ugljem. Govorio je, bežao bih, ali ne smijem u kuće Lola. Provalio bih njega i sve vas. Tako je agent odveo Filipa Macuru. U policiji su ga stručnjaci odmah propustili kroz ruke, tukli ga nekoliko dana i odmah zatim streljali. U našoj kući opreznost je bila pojačana. Međutim, od Filipa policija nije ništa doznala.

Posle 20 godina Dušan Popović je sedeo u moje sobi i govorio. Mislio sam da jedan put moram da vam kažem. Bio sam u logoru na Banjici. Dovedeni su, sećam se, Filip Macura, neki Vasa Martinović, Lazar Vukosavljević, zidarski radnik, stariji čovjek, i dovedu nekog Ferda Radovanovića, ustaš u stvari, kako se on tamo našao, ne znam, hoštapler nekakav, švercovao iz Hrvatske duvan, pa ga njegova ljubavnica u Beogradu nije htjela da primi da ostane posle policijskog časa. Te on ode na stanicu i tamo ga legitimišu, ali on nije imao ispravnu legitimaciju i uhapse ga, pa bude streljan zajedno s Macurom. Ja sam pitao Macuru, ko si ti? A on mi objasni da je student i da je s njim doveden i Todor Tripković, učitelj, koga su tukli 24 časa u toku 6 dana. Bio je užasno isprebijan. Na laktovima se vukao iz sobe za saslušanje u svoju mansardu. Osobima

cura nije pričao. Ali bili smo jednom prilikom zajedno u kupatilu i video sam plave brazgotine po celom telu, po stomaku, po leđima. Svuda i tada mi je rekao da su mu tražili da sve prizna, ali da on ništa nije rekao, baš ništa. I rekao je da se komunisti mere po tome koliko batina mogu da podnesu. Ja sam tada imao 18 godina. Filipa ne mogu da zaboravim. A ni onog učitelja Tripkovića. On izgleda malo poremetio umom od ciljnih batina, ali ni on ništa nije priznao. Tada mi je Filip rekao da vidi da se odande iz logora ne može pobeći. Pozvali su Tripkovića. Visok, plav čovjek, vratio se bled, jedva išao i legao odmah na krevet. Posle su pozvali Macuru. Posle pola sata ulazi Macura, kako uđe, posrnu. Napravi nekakav grč na licu, dodetura do kreveta, uhvati se za šipku i sede. Pitam šta je? Kako tuku? Brojao sam 60 udaraca, ali podneo sam. Znam da sam gotov. Ja bi ga zubima zaklao, ali oni bi posle sve vas, vi ste mladi, izvući ćete se. Jednog dana uđe Vujković u pratnje malog policajca, oficira. U hodniku sam spazio agenta i čuo zveke tlanaca. Viču mirno. Vujković kaže, koga prozovem? Ovamo. Prvo je prozvao onog Ferda Radovanovića, onda redom Todor Tripković, Filip Macura, Lazar Vukosavljević, Vaso Martinović. Macura nam se okrenu. Smešak se pojavi. Reče, zdravo. Sutradan sam čuo od stražara Lale da su streljani u Jajincima. Bilo je to 16. septembra.

0: kažem, ja uopšte ne želim da pričam o bilo čemu negativnom, da li je to magla, da li je to rat, da li je to nešto što će škoditi nama i našim građanima i svima nama. Mi smo vidjeli kad turizam stoji u koroni da sve stane, da za sobom povuče 67 ostalih grana i da sve stoji, kad turista nema, kad turizma nema, sve je zatvoreno, i čevabđince i taksisti ne rade i frizeri, i kafe, i hoteli, restorani, sve. Tako da nama nije zapravo cilj da se bilo šta negativno spominje o našoj zemlji. Ja zaista punim srcem na svim tim sajmama na koje mi odlazimo sa turističkom agencijom Relaxurs već posljednjih 20 godina, jer nije se nama turizam desio onako tek tako, eto, slučajno. Mi preko 20 godina odlazimo, promovišemo našu zemlju, mi i naši kolege, turistički radnici, turističke agencije, upravo da pokažemo sve najljepše, čak ono u superlativima, da dignemo to sve na još jedan veći nivo, da kažemo koliko smo mi ovdje gostoljubivi, koliko smo povoljniji od jedne Austrije, od jedne Švicarske, koliko imamo slične i prirodna bogatstva i bolju hranu i gostoljubive domaćine i sve te ljude natjeramo, ako ništa, da dođu, da vide, da iskuse i da dožive čar Bosne i Hercegovine.
1: Vi ste zvanično na opštini Stari Grad, koliko ste vezani s Čaršom? Osim tih par minuta
0: Hotel Pino se zvanično tako je nalazi na lokalitetu općine Stari Grad, iako to ljudi zaista, većina ljudi ne zna. Mi smo upali na jedan špic.
1: Mjesna zajednica Širokače.
0: Tako je, ja doslovno stižem, evo živim na Skenderiji trenutno, kad izađem ispred svoje kuće, znači iz garaže do pred Hotel Pino, tačno 9 minuta mi treba, tako da.
1: Iz Srebevičke manje treba.
0: Pa iz Srebevičke idem u Širokaču.
1: Na ove osmice, ali tako? Nekadašnji pansion. Kakva je podrška? Neću sad ići na ona pitanja, ono, podrška turizmu, institucionalna i tako da, nestandardne.
0: Izađi iz politike, molim.
1: Daleko od toga, nećemo pričati. Kakva je podrška generalno, suštinski? Ne mislim na neku finansijsku, jer vi ste, kažete, od 88. je agencija tu, inače u turizmu ljudi se bave, uglavnom imaju taj mindset privatnika, poduzetnika, najčešće sam zarađuju novac, što kažu, izbijaju iz kamena, tako da treba naravno podrška, ali koliko vi sami uspijete to uraditi, koliko postoji podrška stvarno? Kad govorimo o sajmovima, o promociji,
0: pa iskreno, bilo je perioda kad smo mi zaista sami odlazili u početku na te sajmove turizma, doslovno smo imali svoj štand gdje je pisao Relax Tours, čak nije ni bilo Sarajevo ni Bosna i Hercegovina nego Relax Tours, i onda su ljudi onako bojažljivo prilazili, pitali odakle mi dolazimo, onda mi kažemo Bosna, oni Bocvana, ne Bosna, to vam je jedna lijepa srcolika zemlja u Evropi, o Europe, onda znaju kao gdje smo i tako. I onda vremeno, mic po mic, poslije se formirala turistička zajednica koju mi tada skoro pa i nismo imali, ova kantona Sarajevo. I sjećam se tada da je on, u jednom tom periodu kada je preuzeo i Nermin Muzur, da je ona onako baš naglo, da kažem, procvjetala i da smo se počeli okrupnjavati, odnosno zajedno odlaziti na te sajmove gdje smo bili vidljivi, gdje ljudi vide, ok, tu je sad, ne znam, 4-5 hotela, tu je 4-5 agencija, tu je neki natpis Bosna, pa neka karta, pa neki Balkan, pa se vidi otprilike gdje smo, i tu su nas onako počeli shvatati za ozbiljno, dok, kažem, nekoliko godina prije toga smo odlazili privatno, samostalno, onako boreći se da čisto ljudima pokažemo da mi postojimo, da imaju jednu tu neistraženu adventure zemlju koja je onako nešto novo. Evo, vidjeli su Pariz, vidjeli su London, vidjeli su Berlin, evo da istraže nešto novo, a to je Bosna. I evo, nakon tih nekih 20-25 godina rada i nas i naših kolega, možemo slobodno da kažemo da je turizam sada postao jedna od osnovnih ekonomskih naših pokretača, cijele ekonomije naše zemlje, i ponosni smo na sve to. Moglo bi mnogo bolje kada bi se institucionaliziralo i kada bi imali, recimo, neki branding zemlje, svjetski branding zemlje, koji mi nemamo. Sve to i dalje na neke pojedince, na neke naše pojedinačne brošure koje mi napravimo, neke naše materijale, ali kada bi mi imali neki jasan branding zemlje, jasnu tu neku marketing strategiju, da bi to se sve nekako, da kažem, ukrupnilo i da bi mi bili ozbiljniji na tom nekom svjetskom tržištu turizma i doživljavani i shvaćeni, ne znam, ja, vi recimo ako odete u jednu Budimpeštu pa ćete naći tamo

0: vam kažem da moj otac nije bio i većina ljudi su smatrali da će Pino Hotel biti promašen projekat, da nikad neće raditi, da se nalazi na prostoru ničije zemlje između Republike Srpske i Federacije, da jednostavno to nije dio koji će da radi. Moram da priznam da neki gut feeling i taj neki osjećaj u želucu mene, majke i sestre moje Maide je bio presudan, da smo mi presudili, rekli mi ulazimo, dići ćemo kredit, idemo lagano krenuti da radimo taj hotel. Moj neki savjet svim mlađim djevojkama, da nikad ne čekate da vam se sve posloži u životu pa da krenete neki biznis. Jer u hodu vam se vrata otvaraju. Ono, kad je, što bi se reklo, nijet čist, imate neku dobru ideju, osjetite da bi ta dobra ideja mogla da prođe, da bude, pa krenite. Ona će se lagano razvijati i otvarat će vam se neka vrata, jer dragi Bog boli vrijedne ljude. Ja mislim, čitala sam jako puno o tome da najmrži su oni što kaže da ubijem dan, da mi prođe dan. Ništa od tebe. Kreni lagano raditi, imaš dobru ideju, imaš dobar neki osjećaj, kreneš. Pa polako, pa kredit, pa isplatit će se. Pa daj tu taj svoj entuzijazam, svoju želju, svoju volju. Pa ono što se kaže, think positive and positive will be. Misli pozitivno i pozitivno će biti, zaista tako bude. Sve što sam u životu nekako ono željela, davala se srcem, bilo to od muzike kad smo se bavile muzikom kao djevojčice, sve što smo onako pristupale srcem, nikad se nije sve posložilo. Da smo čekali pravi trenutak, kad završimo školu pa ćemo iza CD, kad završimo, ne znam ja, fakultet pa ćemo krenuti raditi, kad, ne znam ja, dobijem posao pa ću se udati, nikad niti bi se udala, niti bi šta radila, niti bi možda bi sad imala dvije mace kući i to je to. Ne. Nikad nisam čekala da mi se sve stvari u životu posluša.
1: Znači, gut feeling i hrabrost. U dvije riječi dovoditi ili odvoditi turiste iz Bosne.
0: Pa to već
1: smo odgovorili,
0: pitala.
1: ali
0: uvijek grad je dovodila turiste u našu zemlju, to sam već rekla. Vidjeli smo u koroni šta znači kad turizam stoji, kako sve grane stoje i kako smo bili nekako izgubljeni i mrtvi bez tih turista, i uvijek bih radije promovisala našu zemlju i dovodila turiste, dala posao i hljebu ruke i tom taksisti i tom frizeru i tom čevabđi i tom hotelijeru i tom prevozniku, i na kraju krajeva širila i promovisala ljepote naše zemlje radije nego odvodila naše ljude u inostranstvo.
1: Zahvaljujem na gostovanju, jako zahvalan sugovornik večeras.
0: Hvala puno. Nažalost nisam me mogao rezat pošto je živi program, ako sam nešto pričala što ne treba.
1: Volim živi program, puno je bolje nego brezanje kad se mora rezat.
0: I volim ove emisije za koje se puno ne pripremamo, jer mislim da nekako i slušaoci osjete kada to nije pripremljeno. Teče. I kada ti pričaš zapravo životne priče.
1: Hvala još jednom. S nama večeras bila Ida Terzić, članica dueta Erato, nekadašnja i aktualna direktorica, vlasnica hotela Pino Nature. Hvala
0: ja
1: što
0: ste da ne najavljuje Erato, on opet mene najavljuje.
1: Da ne najavljujem, okej. Okay. Da zaboravim prvi dio najave. Zahvaljujem na gostovanju. Večeras su s vama bili u studiju urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Maja, Leila i Almir. Novo druženje zakazujemo za ponedjeljak 22 sata. Ugodna noć i do slušanja.